0: Camión cài gọi gọi đầu chỉ kia đó anh chỉ chỉ cái nằm đôi liều.
1: Nà chỉ yếu phu cầu đả khai, nà mò, chiu sư một cái quy đại đà thông hàng cổng. Minh Qing thời kỳ, zài đà đà chuồng, yê nèng gò thông qua chỉ cái thông hàng cổng.
2: Chỉ nè kia, phu kia chỉ khi cái quảng chỉ kia, anh kia có 800 năm cái lịch sử liều. Bị đô miếng cái kia nè chuyên gia mạo nhân sinh à, ở với thế giới chỉ chuyên gia cái khí bị thế kia nè.
0: Hả, xung đột chỉ cái hàng gang cái truy đao, trung gia ủng sản cái đầu bị hải dương, trực lộ hướng bắc, lên cái đỉnh đà cao, lại lấy cái đi. Rất chỉ khi第一历史性别，杨英嘅相中，往南行经通达海外。第朝阿英次成就了南北摩界，动摇苦鸟。
2: 到柏林奥城呢，顶村二所小仓界，第朝留河城对半啊，王子基嘅河城少量成嘅。十九世纪末，英国界入影视拍摄了几所河城，是至今发现最大嘅王子基嘅影视记录。第九七八年中，广之间呢，拢是交通行经两岸嘅主要接作机。
0: 正经直到下广之间也是不学往日嘅风采，依家命运改写，时代就亦是基础。
3: 野超生机可反了，在不所中亦是。
2: 现在时代地照下脑镜会，两位热色领先嘅歌谣，美国嘅就是广之间高气嘅面貌。2007年，高阶呢历史悉尼全面修复。第二位就是旅游观光保健街。
0: 第二有一句俗语叫做“高低不高街，往回走直走”。可以打来第二招，必到广之街拍卡。如今啊，没有广之街，光线灯光少，成就了第二招上入门嘅拍卡方式咯。
2: 但是到广之街，依阵呢为了赶路匆匆忙忙，但是之后呢，大家呢下会停下卡步来欣赏一下更靓矮嘅美景。
0: 听到个广之街一公里的地方，行经大街甲广之街是遥遥相望。行动过城里之后，行经之后陆续建立起了多座现代化的大街了。
2: 新街连通行经两岸，加之宽阔险阻的行经汇汇通突，高楼的广之街历时超前转型，成了第一招的经济，并多次永固受苦。
0: 到第二招，第二往后，到上海之间，到广州的海底往后来往的地方。南门直边镜头，直边行走，直面向着大海仰望。
2: 东温传统儒家文化加开皇政处的海洋文化相互交融，滋养着几首歌声。
4: 从欢喜降落泪，但还有人落卡堆。
5: 海顶面小草堆，为全年代更高垒。
4: 两东西通南北，海底两地色相仰望。
5: 想有来就作答，唔晓得来加乐吧。
6: 上好英雄胆，由黄丁凯主讲，欢迎收听。
0: 欢迎各位继续听天的第二集，我是金吉，
2: 我是志雄，来到了上好英雄胆的时间了。今次啊，当然有请黄丁甲黄丁凯老师为咱来讲过定义。
0: 听到外围解答，高兴上通，马上开菜。
7: 听众朋友你好，我是丁，今次讲过你分别是几三要带，第一条是。这边谁正确？这边谁正确？拍高官面色，高官面色。第二条面是拿起推囊装木子熬大炮，拿起推囊装木熬大炮，拍掉山植木落青，掉山植木落青。吴老师你好，
8: 你好，丁老师。
7: 今次个第一条面是这边谁正确？高官面色。
8: 拍做行公司呗。这条面也是采用这会议发问。哦，你这边就是落。四只马嘛吼，也无马爱做兵啊，兵就做宿马哩吼，就是第一个几只马嘛吼，就四马，了随登去，随登去就是要行宫，要行宫四马，行宫四马相当咩啊，相当人在个参谋将，啊，那部队参谋将，但是要行宫四马，
7: 就是相当参谋将咧哈。好，他那第二条名字是拿起推囊装木子后大炮，拍掉山整么落青？
8: 拍咗汽车个落哩，汽车落哩，
7: 都是整么？
8: 啊，是落整落整叫法啊，落哩，那只能做黄牌来个哈，也白也白来个，哎，汽车落哩，那个硬硬起来入面，哦，那个落。就是起哇哈，了拿起推人砸木，推人就是落车，弄掉
7: 说那，
8: 车车零零，你弄到个车去，了砸木就对着砸木就落，弄个落物件，了大炮就离开，拍就参差毒，米来改食参差丝，不个其实等来，但是。